0: Așa.
1: Nu mi-a la galumba. Nu mă la canambie.
0: Așa.
1: Nu zate acoare. Ani fi ta cona feza.
0: A feza mai ketra ca pina mancare.
1: Ca spai, size 1.
0: Size 1, lui tu vezi.